0: Det är en applåd till er.
1: Nu kan jag bara spela en låt till.
2: Nej, jag